Fall into the love line. Cock a man into the bullseye. It's the canary gatter and the Titanic butt. Na klassische, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake, na fake,